har fått in ett bidrag som jag tänker vi ska spilla. Cornelia har skrivit att man har den bästa sommarlåten som finns är ju Paradisio med Bailando. Denna sången här är sommar på flaska. Föreställa ligga med en paraplydrink. Sola steker UV5. Det är nästan lite för varmt. Så tar du lite dyp I badebassängen, kommer upp igen och denna sången här spelas. Jag vet du vad, du har faktiskt helt rätt Cornelia. Denna här ligger ganska högt upp på som jag. Låt oss kosa oss med den första låten. Paradisio Bailando.

Beat of the Randy och Lena här på MP3. Yes, och vi är mitt uppe. Det kanske mest spännande vi kan göra i löpta sommaren, nämligen finna ny musik. Vad är den ultimata sommarlåten? Det har jag stilt dig som hör på. Och det spørsmålet är ju ganska vanskligt, för man ska välja ut en låt man digger. Det är inte bara. Det syns i alla fall jag är ganska vanskelig personligt. Men det har kommit in väldigt många goda bidrag. Jag ser Markus har lagt en radio av Circus som är sommarby med nostalgi. Markus, den kommer lite senare. Vibeke, du har sendt en Spotify-link, den må jeg få åpne. Og så ser jeg her at Zacharias har skrevet The Thrill of Empire of the Sun. Denne sangen her er jo så sykt bra. Og vet du hva, Zacharias, dette her er en sånn, dette er en vibe jeg kan være med på, skjønner du? Den er jeg virkelig med på. Wiz Khalifa med på låta. La oss kose oss med den. Hvis du som hører på ikke har hørt denne låta her før, kan det være at det blir en ny sommerfavoritt, altså. På den starten her. Uff, for en sommervibe. But to me it's looking counterfeit. I get done with one and move right on to another bitch.

0: Cowboyhatten här på MP3 och vi tar turen vidare till låt nummer 2. Där har också Andreas skrivit en melding i appen NRK Radio. Kan ni spela yndlingssangen till min kompis Noah Olsen? Lush Life av Sara Larsson. Kan jag bara säga att jag älskar Andreas att kompisen din sin favoritlåt är Lush Life. Nu försöker jag föreställa mig Noah Olsen stå där och dansa Lush Life. Kan han dansen? That's the most important question, Andreas. Kan han dansen? Hvis han kan dansen vill jag gärna en video på det. Dine tre. Du finner meg på Instagram. På MP3.
1: Låt nummer 2.

Vi ska strax till AGR och låta Week för det. Föreställ dig att ligga på en poolside nu med den sången här. Jag hade gjort vad som helst för att göra, men jag sitter i ett sliten studio. Ja, ja.

0: Du fick låt något som heter Batmobil. Den fick du av godaste, nu måste jag tänka mig om, men jo, det är Augustus som alltså har tagit bort alla U-an sina med V och då blir det lite vanskligt för oss programledare och si namnet hennes. Yeah,
1: det är sommar på MP3.
0: Tack för att du hörer på ja, sommer på MP3. Amir heter jag. Jag hänger och slänger gärna med dig utöver den tisdagen som jag kommit oss till 14 juli. Och du akkurat nu så har lyst till att spör dig. Hvilken låt vill du höra akkurat nu? Send mig tips. Och det kan ju gott hända att du har en sån go-to-låt som är bara sån den plockar du upp hela tiden. Eller det kan vara en låt som du hör på väldigt mycket akkurat nu I sommar. Eller så kan det hende at du har lyst til å sende meg en melding på hva som egentlig favorittlåten din. Spørsmålet altså, hva slags låt har du lyst til å høre? Om fem, ok, seks minutter. Du skal få seks minutter på deg til å sende meg en melding, og bare pass på å ha med navnet din, så at jeg vet hva du heter for noe. I appen NRK Radio, og så trykker du på direkte, så på MP3, og da får du muligheten til å sende en melding. Gjør det! Og så forteller du meg hva det slags låt du har lyst til å høre om seks minutter. Jeg gleder meg til å se hva det Norge har på hjertet sitt akkurat nå. Hvilken type låt det man har lyst til å høre, altså. Det bare å fortelle det til meg mens du skal få to. Ja, dette funket også veldig bra på sommeren. Altså, Vidar Ville har jo en låt som heter Morgen din. Ja, den kommer inn I radioen din om tre minutter. Først nå så skal vi til Bebe Rexha og Faithless sin New Religion, og jeg bare sier det til deg. Ok, spørsmålet hva slags låt har du lyst til å høre? Det er jo det som spørsmålet. Send det til meg via appen NRK Radio. Jeg ser at det kommer inn noe. Gleder meg å høre hva du har lyst til å høre.

0: med Lomme Broglid och gjort Ruhalén. Låten har hett en, du fick den här i sommar på MP3. Strax ska vi ge ordet till The Chainsmokers som har en låt sammen med Roses. Och den låta heter också faktiskt Roses. Ja, den gör det. Och så ska vi ettervart också inom Marcus och Martinus, så du bara vet om det. Först nu, här är Just The Way You Are här i sommar på MP3.
1: MP3.

0: Dvekkemusikk fra The Chainsmokers og Roses heter låta. Den faktisk nu I år 11 år gammel. Shit, den tiden går veldig fort altså.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, det det som skal skje på MP3 ganske så straks om bare en... Ja, 6-7 minutter, så skal vi kjøre på med første låt ut I dine tre på MP3. Derfor trenger jeg din hjelp. Det altså sånn at det fungerer på denne måten. Tre mennesker der ute I Norge får lov til, eller I verden da, får lov til å ønske seg hver sin låt. Og til sammen så kjører vi på med en trekløver, dine tre på MP3, tre låter skal spilles. Så, spørsmålet mitt til deg hvilken låt vil du høre nå? Jeg sender til meg via appen NRK Radio. Tryck på direkte så på MP3 och så har du möjligheten till att sända med en låt som du har lyst till att höra. Sända till mig via meldinga. Så ska vi se vad som kommer in I inboxen min. Vad det slags låt du har lyst att höra för tiden? Strax dina tre på MP3. Du ska sända ditt förslag in I appen. NRK Radio. Så jeg ikke ønsker musikk fra Mike Perry og Shai Martin. De har jo en låt som heter Ocean. Den kommer straks. Og du trenger heller ikke å ønske deg musikk fra disse to guttene her. Ja, vi skal til den gamle gode låta til Marcus og Martinus og Katastrofe. Dette allsang for alle penger, spør du meg I hvert fall. Det det. Her elektrisk på en

som fade länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa